इयम् आकाशवाणी सम्प्रति वार्ताः श्रूयन्ताम् प्रवाचकः पुनीत त्रिपाठी। अथ वार्ताः। दश टनमितं मानवीय साहाय्येन सह तृतीयं विमानयानं काठमाण्डुनगरं प्रति प्रस्थितम्। आकस्मिक जलाप्लावनेन प्रभावितस्य नेपालदेशस्य कृते भारतं मानवीय साहाय्यं प्रवर्तितमस्ति। विदेशमन्त्री डॉ एस जयशंकरः सामाजिकान्तर्जालीये पटले एतत् सूचितवान्। मंत्री अवदत् यत् साहाय्यार्थं पोर्टेबल जनरेटर सेट, डिग्निटी किट्स, भोज्यपदार्थाः, जलशुद्धीकरणाय औषधयश्च सन्ति। डॉ जयशंकरः अवदत् यत् टनल उद्धार कार्यार्थं चिकित्सकानां पराचिकित्सकानां दलस्य च 11 सदस्याः अपि सन्ति।

0: सः नेपालस्य वर्तमान सहायोद्धार कार्ययोः च प्रयत्नानां कृते भारतस्य समर्थनं पुनः प्रतिपादितवान्। अत्रांतरे नेपाल तिब्बतयोः विनाशकारी आकस्मिक जलाप्लावनेन मृतकानां संख्या 57.5% यावत् वर्धिता, प्रायः 1500 यावत् जनाः अधुनापि लुप्ताः सन्ति। उद्धारदलानि नदीतीरेषु जीवितानां कृते पृथक् पृथक् निवासस्थानानि अधः प्रवहितानि शवानि च अन्वेषयन्ति। दक्षिणपश्चिमचीनदेशे 1.5 तीव्रतायुक्तस्य भूकम्पस्यानन्तरम् अधिकारिणः 800+ जनान् प्रभावितमण्डलेभ्यः निष्कासयन् नूतनाः सञ्चेतनाः च दत्तवन्तः, येन इतोपि जलाप्लावनस्य आशंका वर्धिता। भारतेन प्रमुखम् उद्धारकार्यम् उपशमनकार्यं च समारब्धम्। विदेशमन्त्रालयः अवदत् यत् बुधवासरे आकस्मिक जलाप्लावन दुर्घटनायाः अनन्तरं 20+ यावत् भारतीयाः नागरिकाः सम्पर्कहीनाः सन्ति अथवा लुप्ताः सन्ति इति कथ्यते। विदेशमन्त्रालयस्य प्रवक्ता रणधीर जायसवालः अवदत् यत् अन्यराष्ट्राणां भारतीयमूलनिवासिनः प्रायः 100 यावत् जनाः अपि सम्पर्करहितरूपेण एव तिष्ठन्ति। ह्यः नवदिल्ल्यां प्रसारमाध्यमान् सम्बोधयन् श्रीजायसवालः अवदत् यत् त्रिशूली वन जलविद्युत् परियोजनायां कार्यं कुर्वन्तः 63 भारतीयाः नागरिकाः प्रभावितक्षेत्रात् रक्षिताः। श्रीजायसवालः प्रसारमाध्यमैः सूचितवान् यत् जलाप्लावितक्षेत्रात् काठमाण्डुनगरं प्राप्तवन्तः तमिलनाडुराज्यात् 21 भारतीयाः नागरिकाः ह्यः नवदिल्ल्याम् आगतवन्तः। विदेशमन्त्री डॉ एस जयशंकरः नवदिल्ल्यां नेपालदेशात् विमोचितान् तमिलनाडुराज्यस्य 21 तीर्थयात्रिभिः सह मिलितवान्। पश्चात् प्रसारमाध्यमैः सह वार्तालापं कुर्वन् सः नेपालसर्वकारस्य तस्य सेनायाः च उद्धारप्रयासानां कृते धन्यवादं प्रदत्तवान्। प्रधानमन्त्री नरेन्द्रमोदी अद्यारभ्य द्विदिवसीय उज्बेकिस्तानदेशस्य यात्रायां भविष्यति। प्रधानमन्त्री उज्बेकिस्तानस्य राष्ट्रपतेः शवकत मिर्जियोयेव इत्यस्यामन्त्रणे ताशकन्दनगरं गमिष्यति। यात्रावधौ प्रधानमन्त्री मोदी राष्ट्रपतिना मिर्जियोयेव इत्यनेन सह प्रतिनिधिमण्डलस्तरीयां वार्तां करिष्यति। अस्याः वार्तायाः उद्देश्यं द्वयोः देशयोः रणनीतिकसहमतिम् इतोपि सुदृढीकरणम् अस्ति। उपराष्ट्रपतिः सीपी राधाकृष्णनवर्यः अद्यारभ्य तमिलनाडु कर्नाटक केरल लक्षद्वीपराज्यानां त्रिदिवसीयायां यात्रायां भविष्यति। भ्रमणावधौ उपराष्ट्रपतिः शिक्षा जनसेवा सांस्कृतिकपरम्परा उद्योग शैक्षणिक सहयोग मत्स्यपालनादि प्रमुख सार्वजनिक उत्सवेषु भागं ग्रहीष्यति। राधाकृष्णनवर्यः अद्य तमिलनाडुराज्यस्य ईरोडनगरे कोंगु विल्लालर इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी ट्रस्ट इत्यस्य संस्थापक दिवसस्य समारोहे भागं ग्रहीष्यति। पश्चात् दिने उपराष्ट्रपतिः बेंगलुरुनगरं गमिष्यति, यत्र सः विधानसौधे कर्णाटकस्य पूर्वमुख्यमन्त्रिणः रामकृष्ण हेगडेवर्यस्य शतवार्षिक समारोहे भागं ग्रहीष्यति। भारतस्य वेलावन सेंथिल कुमारः गतरात्रौ निर्णायकस्पर्धायां वलाज्स फार्कस इत्यमुं 3-0 इत्यंकैः पराजित्य बुडापेस्ट ओपन कॉपर टूर इति उपाधिम् अवाप्नोत् इति वार्ताः।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं फरहत नाज। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उज्बेकिस्तान की 2 दिन की यात्रा पर आज रवाना होंगे। प्रधानमंत्री मोदी उज्बेकिस्तान के राष्ट्रपति शफकत मिर्जियोयेव के निमंत्रण पर ताशकंद जा रहे हैं। ये प्रधानमंत्री की उज्बेकिस्तान की 4थी यात्रा है। हमारे संवाददाता ने बताया है कि श्री मोदी यात्रा के दौरान भारत और उज्बेकिस्तान के बीच रणनीतिक साझेदारी को मजबूत करने के लिए राष्ट्रपति मिर्जियोयेव के साथ प्रतिनिधिमंडल स्तर की वार्ता करेंगे।
2: इस यात्रा के दौरान दोनों नेता ताशकंद में द्विपक्षीय महत्व के सभी मुद्दों पर चर्चा करेंगे। भारत उज्बेकिस्तान के शीर्ष 10 व्यापारिक साझेदारों में से एक है, जिनके बीच द्विपक्षीय व्यापार लगभग $1 अरब का है। पिछले कुछ वर्षों में दोनों देशों के बीच कारोबार तेजी से बढ़ा है। चिकित्सा, खनन और रक्षा कुछ ऐसे महत्वपूर्ण क्षेत्र हैं जिनमें सहयोग की अपार संभावनाएं हैं।

आपसे कुछ ही देर में आप सुन सकेंगे संस्कृत में समाचार। इयम् आकाशवाणी सम्प्रति वार्ताः श्रूयन्ताम्। प्रवाचिका सुषमा कुमारी। आदौ मुख्य वार्ताः। प्रधानमन्त्रिणः मोदिनः मध्य एशिया प्रवासः प्रारब्धः। उज्बेकिस्तान किर्गिज देशाभ्यां सह द्विपक्षीय वार्तायाः रूपरेखा च सज्जीकृता। भारतं स्वसभ्यतायाः सामर्थ्यस्य च बलेन जगति गौरवस्थानं प्राप्नोति इति राजनाथ सिंहस्य वक्तव्यम्। नेपाले हृदय विदारकाप्लावे हतानां संख्या 26,600 यावत् अभवत्। भारतीय दलेन आपत् उद्धार कार्याणि च तीव्रीकृतानि। अमेरिकी राष्ट्रपतिना डोनाल्ड ट्रम्प इत्यनेन वेनेजुएला देशेन सह तैल सन्धेः महती घोषणा विहिता। ओडिशा राज्ये शनि रविवासरयोः अतिवृष्टिपरा नारंगवर्णीया संचेतना। अपि च हॉकी निपुणं मेजर ध्यानचन्दं संस्मृत्य देशे अद्य क्रीडा दिवसः आयोज्यते। प्रधानमन्त्रिणा मोदिना मेजर ध्यानचन्दवर्याय श्रद्धाञ्जलिः अर्पिता। क्रीडकानां समर्पणस्य च भूरिशः प्रशंसा कृता। प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी अद्य प्रातः उज्बेकिस्तान किर्गिज गणराज्यस्य च चतुर्दिवसीय यात्रायै प्रस्थितवान्। श्रीमोदिना प्रस्थानात् प्राक् भणितं यत् एतस्याः यात्रायाः उभयोर्देशयोर्मध्ये भारतस्य रणनीतिक परस्परता सम्पृक्तता च दृढयिष्यते। प्रधानमन्त्रिणा प्रोक्तं यत् असौ उज्बेकिस्तानीय राष्ट्रपतिना शफकत मिर्जियोयेफ वर्येण साकं व्यापार निवेश डिजिटल सम्पर्क रक्षा ऊर्जा क्षेत्रे सहयोगं विवर्धयितुं चर्चां विधास्यति। एतेन सहैव विकसित भारत दिशि अपि सम्भाषणं भविष्यति। उज्बेकिस्ताने भारतस्य राजदूतेन स्मितापन्तेन आकाशवाण्या सह विशिष्टे साक्षात्कारे भणितं यत् उज्बेकिस्ताने प्राकृतिक संसाधनानां भण्डारो विद्यते। तया प्रोक्तं यत् उभयोः देशयोः मध्ये निवेश महत्वपूर्ण खनिज क्षेत्राणां हस्तान्तरणे चर्चा अपि सम्भाव्यते। रक्षामन्त्री राजनाथ सिंहः अद्य उक्तवान्।

यत् भारतं केवलं अर्थव्यवस्थारूपेण न अपितु स्वीय सभ्यता संस्कृति सामर्थ्येन आत्मविश्वासेन च विकसित राष्ट्ररूपेण उदितमस्ति। लखनऊ नगरे बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर विश्वविद्यालयस्य एकादशे दीक्षांत समारोहे भाषमाणः श्री सिंहः उक्तवान् यत् यदा भारतदेशः किमपि वदति तदा सम्पूर्णः विश्वः शृणोति। असौ भणितवान् यत् नवभारतस्य महान् परिवर्तनम् इदमस्ति यत् देशः न केवलं वैश्विक नियमान् अनुसरति अपितु तेषां निर्माणे अपि योगदानं ददाति। नेपालदेशे जलपूर विभीषिकायां मृतकानां संख्या षड्विंशत्युत्तर षड्शत संजाता। द्विसहस्राधिक जनाश्च विलुप्ताः सूच्यन्ते। आरक्षिदलेन त्रयस्त्रिंशदुत्तर द्विशतात्मकाः शवाः चितवान जनपदे अधिगताः। पश्चिम नवलपारासी क्षेत्रे अष्टचत्वारिंशदुत्तरैकशत गोरखायाम् अष्टचत्वारिंशत् शवाः अधिगताः। एतदतिरिच्य बहुषु क्षेत्रेषु बहवः मृतावशेषाः सम्प्राप्ताः। हिमालयीय क्षेत्रे प्रभावितेषु जनपदेषु साहाय्योद्धार कार्याणि द्रुतगत्या प्रचलन्ति। विदेशमन्त्रालयेन सूचितं यत् विंशत्युत्तर त्रिंशत् भारतीय नागरिकाः साम्प्रतमपि विलुप्ताः। विदेशमन्त्रालयस्य प्रवक्त्रा रणधीर जायसवालेन नवदिल्ल्यां वार्ताहरैः सह संलपन् प्रोक्तवान् यत् भारतीय मूलस्य आहत्य शताधिकाः जनाः अधुना अपि सम्पर्कविहीनाः सन्ति। अत्रान्तरे नेपाल प्राधिकरणेन ऊनत्रिंशदुत्तर द्विशत अज्ञात शवाः अपि अधिगताः। चितवान जनपदे चिकित्सालये उपचाराधीनाः व्रणिताः जनाः उपचारे समस्याः सम्मुखीकुर्वन्ति। नेपालदेशस्य राष्ट्रपतिः रामचन्द्र पौडेलः अद्य भारतीय राष्ट्रपतिं द्रौपदी मुर्मुं प्रति कृतज्ञतां ज्ञापितवान्। नेपालदेशे विनाशकारि आकस्मिक जलप्रवाहे शतशः जनाः मृताः, व्यापकः विनाशः च जातः। अस्मिन् समये भारतीय प्रशासनद्वारा प्रदत्तायै सहायतायै समर्थनाय च पौडेलवर्येण धन्यवादः प्रकटितः। असौ बुधवासरे संजाते अस्मिन् जलाप्लावे भारतीय जनानां मृत्योः विषयेऽपि शोकम् अभिव्यक्तवान्। संस्कृतवार्तायाः संस्करणमिदम् आकाशवाणीतः प्रसार्यते। सममेव अयं कार्यक्रमः आकाशवाण्याः अन्तर्जालपटले www.newsonair.gov.in इत्यत्र अथ न्यूज ऑन एआईआर चलदूरभाषीय तन्त्रांशे अपि उपलब्धो भविष्यति। प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी श्वः आकाशवाणीतः स्वीये मन की बात इति मासिक कार्यक्रमे भारतीयैः सह स्वोद्गारान् प्रकटयिष्यति। कार्यक्रमस्य अस्य इदं सप्तत्रिंशदुत्तर शततमं संस्करणं विद्यते। कार्यक्रमोऽयं आकाशवाणी दूरदर्शनस्य च सर्वासु वाहिनीषु सम्प्रसार्यते। एतदतिरिच्य यूट्यूब, डीडी न्यूज, सूचना प्रसारण मन्त्रालये सर्वत्र अस्य कार्यक्रमस्य प्रसारणं भविष्यति। शिकागो नगरे आयोजिते बिजनेस राउंड टेबल सम्मेलने वित्तमन्त्री निर्मला सीतारामन् न्यगादीत् यत् भारतस्य आर्थिक प्रगति, कुशल जनशक्ति, आधुनिक संरचना च वैश्विक निवेशकान् आकर्षयन्ति। मन्त्रिणा उद्घोषितं यत् भारतं न केवलं व्यापारस्थलम् अपितु जगति उत्पादन प्रदानस्य विशाल केन्द्रमस्ति। वित्तमन्त्री आत्मनिर्भर भारतं तथा IDEX सदृशानाम् उपक्रमाणाम् उल्लेखं कुर्वती उक्तवती यत् भारतं ड्रोन, स्वायत्त प्रणाली इत्यादीनाम् आधुनिक प्रौद्योगिकीनां क्षेत्रे स्वदेशी सामर्थ्यं वर्धयति। सा वैश्विक निवेशकान् सह विकासाय सह उत्पादनाय च आमन्त्रितवती। भारतं केवलं सेव्य विपणिरूपेण न दृष्ट्वा अपितु विश्वनिर्माणस्य मञ्चरूपेण स्वीकर्तुं सा निवेदयत्। अमेरिकी राष्ट्रपतिना डोनाल्ड ट्रम्पेण वेनेजुएला देशेन साकं बृहत्तम तैल सन्धेः घोषणा विहितास्ति। वेनेजुएला देशेन साकं अस्मात् सन्धेः अमेरिका देशः 65 अर्बुद बैरलतः अधिक असंशोधित तैल भण्डारणे नियन्त्रणं स्थापयिष्यति।
ईरान देशस्य राष्ट्रपतिः मसूद पेजेशियन प्रावोचत् यत् तेहरान नगरात् अमेरिका देशेन सह कूटनीतिक वार्तायै द्वारम् उद्घाटितम्।

अस्ति तथापि वाशिंगटन प्रशासनं प्रति सावधानता अपि परिपालनीया अस्ति तेनोक्तं यत् यदि अमेरिका देशः सन्धिनिष्ठां दर्शयति तर्हि ईरानः अपि स्वप्रतिबद्धतां परिपालयिष्यति एकस्मिन् दूरदर्शन साक्षात्कारे पेजेशिकियन इत्यनेन प्रोक्तं यत् कूटनीतिक प्रयत्नाः जून मासे हस्ताक्षरितस्य शान्ति सहमति पत्रस्य पुनः सक्रियीकरणे केन्द्रिताः भवितुं शक्नुवन्ति तेन उल्लिखितं यत् अस्य सन्धेः क्रियान्वयनकाले ईरानेन 90 मिलियन बैरल मितं खनिज तैलं निर्यातितम् अपरे सन्देशे ईरानस्य सर्वोच्च नेत्रा मुजतबा खामेनेई इत्यनेन देशस्य आर्थिक जीविकोपार्जन संकटेभ्यः मुद्रास्फीतेः वित्त्याभाव समस्यायाः अथ विपणि मूल्य नियन्त्रणस्य च गभीर समाधानाय आह्वानं विहितम् असौ स्वदेशी उत्पादनस्य प्रोत्साहनं कुर्वन् आवश्यकतानुसारेण आयातस्य विवेकपूर्ण उपयोगाय बलम् अयच्छत् ऋतु विज्ञान विभागेन ओडिशायाम् आगामी सोमवासरं यावत् भीषणातिभीषण वृष्टेः नारंग संचेतना प्रसारिता भीषण वृष्टेः कारणात् बिहार पश्चिम बंगालः झारखण्ड मध्यप्रदेश छत्तीसगढ़स्य च बहुषु क्षेत्रेषु वृष्टिः संभाव्यते आगामी द्वि-त्रि दिवसेषु भीषण वृष्टिः भविष्यति इति ऋतु विभागेन सूचितम् भारतस्य महान्तं क्रीडानायकं हॉकी प्रवीणं मेजर ध्यानचन्दवर्यं संस्मर्तुं तस्य जन्मजयन्त्याम् अद्य समग्रे देशे राष्ट्रिय क्रीडा दिवसः सौल्लासेन आयोज्यते एषः दिवसः भारतस्य समृद्धं क्रीडा वैभवं दर्शयति जनसामान्यं च स्वदैनिक जीवनस्य नियमित भागरूपेण क्रीडाः अंगीकर्तुं प्रेरयति प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी मेजर ध्यानचन्दवर्याय भावांजलिं समर्पयन् अवदत् यत् हॉकी क्षेत्रे तस्य अतुलनीयं योगदानं सर्वदा राष्ट्राय प्रेरणास्रोतः स्थापयिष्यति इति वार्ताः